tišina sprucunca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, tišina sprucunca.